Ia ole inga ma le fafitai e fapea ona faafoʻilava i le tua ia i lenei tulā o le afiafi ia tatou taunuu mai foʻi ia i le faaiʻuga foʻi o lenei vaiaso ia i feʻau ma galuega sa faapea ona fitaituga ai le paia ma le mamalu o sio tatou atunuu ia lenei feʻu a tatou toe feloaʻi foʻi ia i luga foʻi o peau ma galugalu o le ea ia i le tatou programe mazani mai le afiafi ia o aso toʻanaʻi le itulae fā seʻia paia le itulae lima ia o le viiga ma le fafitai i le tua ia tatou te faafoʻi lava iā teia ona o lona alofa ma lona aga lelei ia sa ia taudai a loʻoutou soifua e mai se o so matou ola ia i te ute ma galuega o feʻau sa feagai ai ia ma le paia lasilasi o so tatou atunuu ia mai lea aso i lea aso ia o lenei ua tatou taunuu mai foʻi le siʻui ia o lenei vai aso ia e mai se ia o le aso muamua foʻi lenei ia o le masina lona valu a masina masina lona valu lenei o le tausaga oka o kaese matagofie o le alofa ma le aga lelei o le atua ia i loʻoutou soifua e mai se o so matou ola ia taitonu ia o loʻo fealava o e maua mai ai tatou pokalame ia i lenei tulā o le afiafi ia via le atua i lona alofa i lana pule faasoifua i loʻoutou soifua e mai se o so matou ola ia lenei ua tatou toe taunuu mai foʻi ia le tatou pokalame mazani i afiafi o aso tona ia taitonu ia sa outou maua se vai aso fiafia o se vai aso manuia ia i le alofa ma le aga lelei o le atua a pei o le pese lea sa tatala ai le tatou polokalame faimai everythings a bless ioe ia e faamanuia le atua i lau savali faamanuia le atua i lau nofo e faatumu foʻi e le atua lau gate ia e mese foʻi o lau falalaoa ioe pea e talitonu ma e faatuatua i le atua ia o mea uma e te faia e faamanuia le atua ia pea tatou faia tula fono e pei ona tuuina mai e le atua e ao ina tatou savavali ai ia ona faamanuia lea o le atua i mea uma e te faia o lau savali o lau taudala ia so o se mea te faia e faamanuia lava le atua a ia o le tatou proklame lenei ia i lenei foʻi aso tonai ma le itulae fā seʻia paia le itulae lima ia o le tou auauna lenei o le tuuga o lii fuialo filisi ia e tautua atu iā te oe samoa ia mai le afiafi o aso tonaʻi ia i le aʻai matagofie o liverpool i totonu o sini i ausedalia a taitonu ia faimai le pese le aso nei soso mai totonu i totonu ia o fealava e mo mai le tatou proklame ia faatalofa atu ia lau talofa famo iā te oe samoa. This is your local radio station 89.3 2GLF.